0: عوام سے عوام کے درمیان مضبوط تعلقات کو اجاگر کیا جائے گا. پیرس سے مہیش چوپڑا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعبہ.
1: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ فن اور ثقافت میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی طاقت ہوتی ہے. وارانسی سے متعلق نمائش دیکھنے کے بعد کہی اس براتسلاوا میں بنارس کی ایک جھلک قرار دیتے ہوئے وزیراعظم مودی نے سلوواکیہ کے فنکاروں کی جانب سے وارانسی سے متعلق تخلیقی پیشکش کو سراہا. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ نمائش وارانسی